ahorita que hemos. Même mom ci am jangale dañuy delo wat ci lolu Seigne Abdoul Khadir nak dafa ragne ko won ci lolu mom ragne ko go xamne ñu bari wet gogu lañu gëna min ci mom waye yenen wet yi nga xamne dañ koy soxla yépp wet gu ci nek amul na ci ëpp ciir bo xamne ñi jaxaso won ak mom séré nañ ci mom lolu

xamuma ko man te ku ne xam na ni li ñuy tuddee xard muy lepp boo demee ci fiq fuqaha yi dañ koy jàngale mandub la duñ sopp la ngir bari gum bari aw yiw ba am na ñoo xam ne moom lañ jiiteel ci saraxe maanaam nit am soxla ni nga lebal ko am na ñoo xam ne dañuy wax ne moom lañ tuyaaba moom lañ jiiteel ci saraxe xëy na